Dolnosaske familiowe towaristwo gromaže jo zachadne dwójki końc tyženja přewjat prědny raz ulět do Českeje Švíce. Wet pětka až do nedźele su starješe a žiši z pěš familjou pobyli w městče Šluknov. Wandrowali su přes bliske gory, nedźelu samo widźeli wet nastala wieliki ogień w goli. Zawěsće još vortěke voto, zgromadnje serbovaš a serbsku rěc ve familii mocovaš. Serbske familiowe towaristwo gromaže vita přece dalšnych familiů, ako maju zajm na tom serbskim. Pod gromaže.de namakajošo ve seši informacije k tomu.